0: Servis na radiju Eski donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
1: Ma drago, znači evo gledam, nema mnogo gužvi na beogradskim ulicama, malo oko autokomande, oko kružnog toka, tu je veći, veći gužvanjac nego dole na autoputu, podno autokomande iz južnog bulevara, pa sve od Maksima Gorkog, mic po mic. Idete to da znate šta vas čeka. Što se tiče novo beogradske strane, gužva se produžava sve do preko Gazele, a onda tu jenjava, što se kaže. U Kneza Miloša i tako, isto gužva kao i obično, na Pančevcu se crveni, nije strašno, ali zato bordo na mostu Mihajla Pupina, tamo se i stoji, ne znam da se nešto desilo, ako jeste, kucnite mi. Vukov spomenik i cijela ta trasa bulevara, od Vukovog spomenika do Olimpa i Zvezdare i tamo i nazad, sve zeleno, znači prohodno. Radio je želi opreznu, pametnu, lepu vožnju danas i srećan put.

Impresum Media. Naziv Radio S. Naziv i sedište izdavača Radio S DOO, Beograd, Kneza Višeslava 72. E-mail office@radios.rs. Internet stranica radios.rs. Glavni i odgovorni urednik Predrag Anđelković. Registracioni broj u registru medija RA 000060. Frekvencije Beograd 94,9, Fruška Gora 92,9, Subotica 102,4, Sombor 99,6, Kikinda 107,4, Vršac 107,5, Crni Vrh Jagodina 102,9, Jastrebac 87,9, Bitovik 100,7, Vranje 101,1, Tupižnica 105,3, Kopaonik 98,7, Pirot 97,3, Ovčar 96,3, Kladovo 94,5, Gučevo 104,8, Valjevo 93,9 MHz.